14 časova, 11 minuta, u nastavku našeg druženja zabavljaće vas Aco Pejović i Vesna Pisarović.

14 časova i 19 minuta, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Milanu srećan povratak sa Crnog mora kući, sledećom pesmom želi Luka.

Veri na Novom Zelandu, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majci prijatan vikend. Sljedećom pesmom žele nekadašnje komšije iz Slavonije.

15 časova, dragi slušaoci, u nastavku emisije sledi naš izbor govornih priloga koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima o najzanimljivijim događajima koji se vezuju uz našu zajednicu. Niz odobranih priloga otvara razgovor sa potpredsednikom novoformirane Srpske samouprave u Šiklošu, a nakon toga sledi izveštaj sa ovonedeljne sednice Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj, odnosno zasedanja Srpske narodnosne samouprave u Baji. Za ovu priliku odabrali smo i razgovor o pokloničkom putovanju koje je realizovano u aranžmanu Srpske samouprave u 19. Budimpeštanskom kvartu, a tu je i intervju o najavi programa ovogodišnjeg meseca srpske kulture koje priprema eparhija Budimska. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ostanite i dalje uz naš program.

Šesta ovogodišnja sjednica Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj u prisustvu svih odbornika održana je u utorak u Budimpešti u sedištu organizacije. Slijedi izveštaj o ishodu zasjedanja. Nakon blizu dvogodišnjeg suspendovanja pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, posle šeste po redu ovogodišnje sednice Odbora za kulturu, učinjen je prvi korak ka mogućnosti ponovne objave raspisa konkursa ili oglasa za srpske civilne organizacije za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog sadržaja. Pošto prethodna sednica zakazana početkom septembra mjeseca, kada je nacrt novog pravilnika bio uvršten u planirani dnevni red zasjedanja, zbog nedostatka kvoruma nije održana, predlog se u prvoj tačci ponovo našao na dnevnom redu, a ostale tačke su sadržale pojedinačne molbe onih organizacija koje su najverovatnije privatnim kanalima došle do informacije da se u budžetu samouprave Srba u Mađarskoj nalazi stavka u visini od 10 miliona forinti namenjena za pripomoć srpskih organizacija koje već dve godine nisu mogle da računaju na financijsku pomoć zemaljske srpske samouprave. Pošto su ad hoc pisane molbe na adresu samouprave i odbora pristizale bez objave oglasa, u kojem bi trebalo da stoji barem vremenski rok prispeća upućenih molbi, maksimalna visina ili način i svrha korišćenja odobrenih sredstava, petočlani odbor je prilikom prihvatanja modifikovanog dnevnog reda doneo odluku da pristigle molbe stavi ad acta, a da se prvo pozabavi sa potrebom ili upotrebom priloženog predloga novog pravilnika o raspisivanju konkursa. Tokom diskusije najprije se postavilo pitanje da li je uopšte potreban pravilnik za konkurse, nije li dosta samo ustanoviti propise za priloženje molbi, odnosno čula se i primjedba da je pravilnik dugačak i da u njemu ima protivurečnosti. U trajanju od sat i po vremena izneta su unakrasna mišljenja koja su na kraju rezultirala kompromisno rešenje. Pošto o pravilniku konačni sud treba da donese Skupština samouprave, predlog odbornika je bio da se nacrt pravilnika sa određenim modifikacijama prihvati i da se tako iznese pred Skupštinu koja će doneti konačnu odluku pre svega o potrebi takvog akta, odnosno ako se utvrdi da je neophodan o konačnoj verziji njegovog sadržaja. Uz predlog je istaknuto da bi se pravilnik, ako je uopšte prihvatljiv, primenjivao od 1. januara 2027. godine. A dotle, dakle još u toku preostalog dela tekuće godine, odbor će putem objave obaveštenja nastojati da omogući srpskim organizacijama da do određenog roka dostave svoje molbe sa planom programa kulturnog sadržaja i sa naznačenom konkretnom svotom koja se pomoću upućene molbe traži za realizaciju programa. Na takav način će se omogućiti raspodela raspoloživih sredstava, dakle opredeljenih 10 miliona forinti za priređivanje osmišljenih aktivnosti. Odbornici su odlukom odredili sadržaj oglasa koji će već naredne nedelje biti objavljen i dostupan svim srpskim organizacijama, čak i onim koje do dana održavanja sednice odbora nisu ni znale da se nekim udruženjima i samoupravama saopštila informacija da priloženjem molbe mogu da dođu do nekih novčanih sredstava. Odbor je zadužio svog predsjednika da stupi u kontakt sa tim organizacijama i da ih informiše da već priložene molbe prilagode tekstu uskoro objavljenog oglasa da bi one postale validne i mogle vrednovati. Prema optimističkim predviđanjima, tako odobrena sredstva biće na raspolaganju korisnika najranije sredinom novembra mjeseca.

0: U organizaciji eparhije Budimske i ove godine održat će se mesec srpske kulture u Mađarskoj. O organizacionim pripremama i prvim programima tradicionalne kulturne svetkovine protosinđela Varnavu Kneževića, sekretara eparhije Budimske, glavnog organizatora meseca srpske kulture u Mađarskoj, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Sa jesenju dolaze i ti neki brojni programi, ne samo u našoj organizaciji, već generalno srpska zajednica kao da nekako dodatno oživi. Kako krene jesen, tako krenu i naši programi po raznim mjestima širom Mađarske, ali evo u našoj organizaciji će i ove godine da se održe tokom jeseni tradicionalni srpski dani. Dakle, počet ćemo 10. oktobra, to je subota. Pre podne će u Tekelijanumu najpre biti jedan skup kao okrugli sto posvećen 200 godišnjici Matice Srpske u organizaciji nas kao eparhije i Matice Srpske. A zatim istog dana u večernjim časovima u 7 sati biće kulturno-umetnički deo otvaranja srpskih dana, a to je u stvari koncert Divne Ljubojević i Hora Melodi. Koncert će se održati u Muzeju lepih umetnosti u Budimpešti i mi ćemo na našim stranicama i na društvenim mrežama najaviti na koji način će naša publika moći da prisustvuje. Ulazi u principu slobodan, ali će biti obavezna registracija. Osim tog programa, biće još nekoliko drugih programa, ne samo u našoj organizaciji. Priključit će se i Kulturni centar Srpski venac i Udruženje umjetnika Krug. Tako da će i oni sa svojim sadržajima uzeti učešće u ovoj manifestaciji. A evo, nekako s početka ćemo dati detaljan pregled svih aktivnosti. Ove godine će to biti nešto malo, možda manje u odnosu na prošlu godinu, ali eto, radimo, pripremamo, ne samo mi, nego i ove naše druge organizacije koje su ovde u Mađarskoj djeluju, tako da mislim da publiku očekuju zanimljivi sadržaj.
2: Kao što ste spomenuli, samo svečano otvaranje će biti jedan veliki bum. Dovoljno je istaći ime Divne Ljubojević, ali siguran sam da i u nastavku će biti izložbe, književne večeri, koncerti, i ne samo iz Srbije će doći umetnici, nego iz Republike Srpske, tako da ubeđen sam da će biti iznova jedan šarolik, bogat kulturni program.
1: Jeste, tako je, tako je. Počinjemo dakle sa jednim, da kažem, duhovno-muzičkim spektaklom, jer je Divna Ljubojević čuvena kako u pravoslavnom svetu, u zemlji, u matičnoj zemlji Srbiji, tako i širom sveta, i ne samo među pravoslavnim narodima, nego uopšte u duhovnoj i hrišćanskoj kulturi. Tako da, evo, njeno gostovanje u Budimpešti će biti svakako dobro zapaženo i popraćeno, ne samo od strane naše zajednice, nego generalno uopšte od ljudi iz sveta duhovne umjetnosti i kulture, tako da bit će odziva. A naravno, sama lokacija održavanja koncerta je impozantna, jer mi se trudimo da tokom godine, naravno uz pokroviteljstvo naših matičnih zemalja Republike Srpske i Republike Srbije, uvijek organizujemo otvaranje ili prvi ovako neki veći događaj upravo u nekom, da kažem, čuvenijem i poznatom mađarskom javnom kulturnom prostoru, kao što su, recimo, ne znam, koncertna dvorana Viga, dom, etnografski muzej, evo sad Muzej lepih umjetnosti, što opet diže značaj aktivnosti koje naša zajednica generalno ovdje u Mađarskoj organizuje i radi. Tako da, evo, a spomenuli ste i brojne druge događaje, pa bit će svašta, bit će raznoliko, bit će tu koncerti iz klasične muzike, bit će monodrama. Ono što će biti različito u odnosu na ranije godine, to je da ćemo ove godine jednu izložbu otvoriti u Banja Luci, tako da ove godine neće biti učešća njih ovde, ali ćemo mi biti tamo. Tako da to je samo još jedan nastavak naše saradnje i naravno sve to ćemo blagovremeno najaviti.
2: Kada ste spomenuli već ovu izložbu koja će biti otvorena u Banja Luci, onda dodajemo da eparhija Budimska je raspolagala i raspolaže sa dvema postavkama. Jedna je od gospodina Atile Mudraka, a druga je od našeg Ivice Jakšića, pa do kraja godine verovatno i jedna i druga izložba će putovati, biti izložena na radost i zadovoljstvo ne samo ovdašnje publike u Mađarskoj, nego i u Republici Srpskoj, odnosno Srbiji.
1: Tako je, evo, mi smo u okviru srpsko-mađarske kulturne sezone koja je počela prošle godine, a nastavila se i početkom ove godine, evo, do polovine godine, mada oficijalno nekako traje, bar je objavljena da traje do kraja ove kalendarske godine. Uglavnom, mi smo u okviru te sezone priredili dve izložbe. Jedna je Atile Mudraka, fotografa iz Hrišćanskog muzeja

Evo, dragi slušaoci, potrošili smo predviđeno vreme za našu emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. A sa vama su posljednjeg dana ove sedmice bili dežurni ton majstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra na samom početku nove sedmice, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne i sadržajan preostatak ovog vikenda. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: stih. Možete nam se obratiti i putem pošte 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.
1: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Ďakujem.
1: Jer si milostivý človek, ktorý ľubí Boha, tebi slávu zlasím od tvojej síly, svätome duchu, sádajme ti vekove vekov.
2: U sklopu svete liturgije izvršen je i svečani čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva.
3: Gospode Isuse Hriste Bože naš, do svojih hleb, pšenicu i vino duhom tvojim svetim, jer si sve spavio na sad, veki u vekove vekova.
0: Amin.
3: Gospode Isuse Bože naš, do svojih hleb, pšenicu i vino duhom tvojim svetim, jer si sve spavio na sad, veki u vekove vekova. Mučenik je statije plakide prinosimo ti Gospode žrtvu ovu, a njegovim molitvama primi u svoj sveti

0: kumovao je predsjednik udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj Mita Sokić, a za sljedeću godinu kumstva se primio Živko Dragojlović iz Ćipa. Pred sam kraj svete liturgije prisutnima se svečanom besedom obratio arhimandrit Metodije, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Neka je srećan praznik, draga braćo i sestre, svima vama koji ste se danas sabrali u ovu našu staru svetinju posvećenu Presvetoj Bogorodici. Hvala lovcima koji su se danas sabrali pod svodovima ove svetinje da proslave svoga nebeskog zaštitnika, svetoga velikomučenika Jevstatiju Plakidu. Sveti mučenik Jevstatije Plakida je upravo svoj život dao zbog sve one vere koje on imao, a to je vera u Gospoda našeg Isusa Hrista. I on je svima nama primer kojim putem treba da idemo i kada se pred nas nađe neki izbor šta treba da izaberemo. On je izabrao carstvo nebesko, on je izabrao veći život, a sve ono što je prolazno stavio iza sebe. I zato ga je Gospod i proslavio, da ga mi već više vekova, više od 1000 godina proslavljamo i da se njegovo ime širom vaseljene slavi do dana današnjeg. I tog upravo velikog mučenika naši lovci ovde sabrani su uzeli za svog zaštitnika, da ih on čuva, štiti i vodi, kad god idu u lov, kad god se vraćaju, da uvijek njega prizivaju i da njegove svete molitve imaju. Neka nas sveti Jevstatije Plakida uvijek štiti i vodi, da njegove svete te molitve budu sa svima nama, živi bili i blagosloveni na mnogaja i blagaja ljeta.
0: Nakon igumana manastira, reč je uzeo i predsjednik udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, Mita Sokić.
2: Da se zahvalim prvo očevima što su omogućili da slavu proslavimo ovde u Srpskom Kovinu. Hoću da se zahvalim gostima, posebnim gostima koji su iz grada iz Vojvodine i svakome koje je došao da nam uveliča ovaj praznik. Želeli bih i u buduće tako da nastavimo. Još smo na početku, prva godina je prošla, pa ako imamo grešaka želimo da ispravimo i do godine da bude što bolje.
0: Praznovanje Svetog je Jevstatija Plakide, patrona lova i lovaca, okončano je sađenjem drveća, šljiva u porti svetinje, odnosno zajedničkim ručkom, ukusnim paprikašem od divlje svinje, a bilo je i ćevapa, odnosno pljeskavica. Lovci, članovi udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, međusobno su se družili i ćaskali o sljedećim lovačkim izazovima, a među njima je bio i Milan Grba iz Petrovaradina, Srbije.
3: Kada sam prvi put pre evo tačno godinu dana čuo da je u planu osnivanje ovog udruženja, došao sam, jer lovstvo mi je struka, sa svojim sinom Nikolom, i kad sam vidio svetinju i kad smo vidjeli da je stara nepunih 1000 godina, to je dalo čar svemu tome. Međutim, i to udruženje nastalo jednostavno spontano, udruženje za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj. Povezali smo se, upoznali, razmijenili kontakte, Bogu hvala o mogućnosti da proslavimo godinu dana postojanja na Svetog Jevstatija. Smo osnovani, iguman Metodije nam je podario gostoprimstvo i u naše osnivačke akte, u naš statut je uvršteno da je maltene obaveza da za Svetog Jevstatija da se okupimo ovde u molitvi, u miru i da pomognemo da postanemo jedna velika porodica lovačka, pa ako političari se trude da objedine narod, da i mi lovci srušimo te granice, pa da Srbija postane deo te jedne velike evropske porodice, pa da se druže lovci i sve više i više.
0: Da li ste inače zadovoljni dosadašnjim jednogodišnjim učinkom udruženja?
3: I više sam nego zadovoljan, jer je s obzirom da je sve to nastalo spontano na dobroj volji i da je druženja bilo mnogo i da je to bilo i u Lovri i ovde. I taj porodični dan lova me posebno dojmio kada su došli sa porodicom, suprugama, sa decom svi i moj sin Nikola od prvog dana tu od osnivanja toga svega. A rezultat svega toga je bio da je promenio mišljenje prošle godine i odlučio da se školuje u Mađarskoj i eto sve je slučajno i danas je moj Nikola prvi razred Srpske gimnazije u Segedinu. Neverovatno je koliko je mene iz Srbije, odnosno i mog sina Nikolu, Srpska zajednica u Mađarskoj prihvatila. Mi smo slučajno ovde došli i bili smo iznenađeni tom dobrodošlicom i to nam je još posebno nešto drago tu povećalo.
0: Za sljedeću godinu kumstva se prihvatio Živko Dragojlović. Živko, čestitam na kumstvu.
4: Hvala.
0: Kumstvo je u životu svakog Srbina, mogu slobodno reći, sveta stvar. A evo, danas smo proslavili lovačku slavu, pa lično za vas šta današnji dan predstavlja i da li ste se već ranije opredelili da ćete svakako ove godine da se vi prihvatite kumstva za sljedeću godinu?
4: Tako je, već smo se predelili već više nedelja da ću se ja primiti i velika je čast ovo primiti. Ovo je, može reći, u Mađarskoj jedna nova slava i treba da napravimo tradiciju i da je da pred.
0: Biće nastavka naravno, a ubeđen sam da i delatnost udruženja lovaca Srba ovde u Mađarskoj će činiti sve, ne samo na polju druženja, nego i na polju povezivanja i na očuvanju tradicija.
4: Iz cele države imamo članove, tako da je prijateljstvo, poznanstvo, iskustvo, to skupljamo i nosimo dalje drugoj generaciji, mladima, i moja deca su već lovci i oni treba da preuzme, tako da bili smo već i u Srbiji na lovu, krenulo se nešto lepo.

0: 14 časova, 37 minuta, dragi slušaoci, u nastavku emisije bit će reći još i o proslavi, odnosno o godišnjim aktivnostima udruženja, ali pre nego što krenemo u te avanture, idemo ponovo u Peking. U toku je, dakle, finalni meč između Novaka Đokovića i Aleksa de Minora. Đoković je, dakle, dobio prvi set sa 7-6. U drugom setu, nakon prvog gema, vodi de Minor. A mi vraćamo se našoj glavnoj temi, a to je, znači, obeležavanje zaštitnika lovaca svetog velikomučenika Evstatija, koji je održano u u Kovinu, a koja je upriličena u čast članova udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj. Kumovao je predsednik udruženja Mita Sokić iz Medine, naš sagovornik.
1: Završena je slavska liturgija, slava prvenstveno naravno crkvena, međutim imaju šta da slave i lovci. Tako se i nalaže da kum slave lovaca bude i predsednik udruženja. Kako je biti domaćin?
2: Meni je neobično da budem u centri pažnje. Znam ja rit kako je to o slavi kad se kolač reže i koljivo osveštava, a imao sam malo tremu pošto sam prvi put tako kum u ovome društvu. Prošlo je kako je prošlo.
1: Udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj je proslavilo prvu godinu postojanja. Kako biste ocenili ovu proteklu godinu?
2: Ova godina nam je prošla kao probna godina, a jako sam zadovoljan i sa društvom našem udruženja svakome. Što smo pravili do sada manifestacije, porodični dan lova, bili smo ugostiti u lov Raj Novog Sada na Fruškoj gori u Irigu i tamo smo se jako dobro osjećali i sada tu u manastiru lepim broju smo se skupili. Rećemo, ja mislim, isto tako u dobroj atmosferi proslaviti.
1: Kako je prošlo gostovanje u Irigu?
2: Jako dobro je prošlo, tako su nas ugostili, mogu reći kao careve. Svi smo bili zadovoljni sa gostoprimstvom, sa lovom. Isti su gostoljubivi narod kao što mislim i mi.
1: Kakav je bio ulov?
2: Dobar, na prepelicu smo išli loviti. Nije bilo puno mogućnosti, pošto vremenski uslovi su takvi sada da nije ove godine bilo naleta toliko od prepelica, ali bilo je ulovito 10-15 komada, a nije važno to koliko se ulovilo, nego da smo se družili da nas poveže sa društvom, sa drugim narodom. Upoznali smo još koje lovce i buduće članove naše koji želeli bi da budu našeg udruženja članovi.
1: Upoznali ste i predsjednika lovačkog društva Mađarske nacionalne manjine u Vojvodini, koji je upravo ovde u Kovinu.
2: Jeste, upoznali smo i njega, to je moj prijatelj Slobodan Aleksov, preko njega ispoštovao je naš poziv, došao je sada u Kovin na slavu, tako da lepo je od njega što je došao, pridružio se.
1: Imali nekih planova da se dva društva povežu?
2: Još je to na početku, verovatno, biće, zavisi i od njih i od nas, mi smo otvoreni na sve dobro i nas da sklopimo saradnju sa njima. Ja mislim da će možda već sljedeće godine ili u buduće ćemo sigurno da nešto sklopimo, povežemo.
1: Kakvi su inače dalji planovi? Do kraja godine imali još nekih aktivnosti?
2: Imaćemo 28. novembra lov na sitnu divljač tu u Mađarskoj, gde će i naši već sada članovi iz Srbije i oni će biti prisutni i hoćemo da pozovemo i oni koji žele da budu našeg udruženja članovi. Ako mogu vremenski da odkinu vremena i oni će da dođu, to je jedna stvar još, a u decembru onda zavisi od isto od vremenskih uslova kako ćemo moći ponovo u Srbiju tamo na fazane u lov, to ćemo u decembru i to je godišnji plan.
1: Što se finansijskog dela tiče, da li ima oskudica ili da li ima dovoljno sredstava za programe?
2: Sa financijske strane para uvijek je malo, ali početnici smo u tome, kod svake manifestacije svako doda svoj deo što još treba, a od buduće godine bit ćemo malo pametniji kako da nabavimo pare i kako da udelimo te pare na te manifestacije, pa svaka manifestacija nas košta, svi ovi dobrovoljci dodaju, čak i oni simpatizeri koji su i danas darivali naše udruženje. Došao je Simo Arsenic iz Garje i on je podržavu. Mene još dok nismo osnovali udruženje i hrabrio da treba to da se učini. Biće to dobro i bio je u pravu. Tako da ja sam njega pozvao, on je nas iznenadio, darivo je udruženje. Mi smo te pare stavili za drveće što ćemo sada posaditi tu. Želeli smo darivati manastir kao udruženje skupa. Otac Nestor je rekao najbolje bi bilo neko drveće da se posadi, jer to godinama raste i vidi se kako napreduje. Tako bi želeli da napreduje i naše udruženje i zbog toga smo to lijedili.

zazivanje na sve strane svu. Ima lepše, ima bolje kut. Zec, lisica, jarebica.

0: Zec, lisica, jarevica, divlja plovka, prepelica, pa i golub i grlica i pokoja devojčica.
1: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
2: 14 časova, 45 minuta, čuli smo kako su lovci ulovili sve što treba, a Đoković je ulovio još jednu titulu u Pekingu. Naime, njegov protivnik u finalu na turniru u Pekingu, De Minor, predao je meč zbog povrede u drugom setu pri vođstvu 1-0, ali Đoković je dobio prvi set sa 1-0. Tako je Đoković u svojoj karijeri, dakle, osvojio i 102. turnir. Inače, u Pekingu nije znao za poraz, 7 puta je učestvovao na turniru u Pekingu i svih 7 je dobio. Svaka čast.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Glavna tema i u Pomorišju je voda, tačnije višemjesečna beskišnica ili malo vodostanje Tise i Moriša. O tome se svud govori i priča. Problem je najviše i najveći kod poljoprivrednika. Od Batanje, gde je možda i pored Bačkih najbolja i najprodnija zemlja, a to dokazuje i istorija, jer u starim vremenima poznati Srbi, Batanjci bili su vlasnici velikih teritorija ove zemlje. Više puta sam ja govorio i govori se o tome da je najbolje napravljen sistem takozvanih kanala ili jendeka u Hatarima u Pomorišju zanemaren. Može i kod privatizacije se uradilo nešto negativno i nažalost nije pripazilo na to. Ne može koristiti ni za odvodnjavanje, ni za navodnjavanje. A za navodnjavanje sada bi bilo potrebno. Dugo vremena nije trebalo misliti na ovo jer je vrijeme bilo, kao što su rekli, normalno. A sada, kad ima velike suše, sada bi trebalo. Nažalost, zanemareno je sve. Ostali su male šume, kanali, a pored toga iz Moriša vodu ne može, tako rečeno, prebaciti u kanale, jer i ona sredstva što su bila obezbeđena su pokvarili, pa i ne funkcionišu. Sve u svemu, situacija nije dobra, a nije dobra to ni u susednoj Srbiji i Rumuniji, pa zato stručnjaci tromeđa ovih zemalja sakupljaju se i dogovaraju o rešenju kako bi trebalo to uraditi. No, dogovora mnogo ima, a do rešenja, nažalost, još do sada nije došlo. Najverovatnije da će ipak pokušati nešto da urade, jer je, kao što su rekli, sada stiglo do katastrofe, jer i Moriš je, kao što slušnjaci kažu, negativno visok, to jest ima mesta gdje bi moglo i prepešačiti Moriš, ali to ne preporučuju, jer je Moriš i sad, iako je vodostanje malo, brz, zagađen i virovit. No, pored toga, zato ipak treba nešto uraditi. Za Moriš znaju da tu nema rešenje, tu će samo kiša pomoći i tu u cijelom toku Moriša ako bi padala, ali najvažnije bi bilo da se napada u Karpatima i onda da dođe ili, kako kažu, silje voda do Pomoriške regije. Sve u svemu, u ovoj situaciji samo vrijeme može pomoći, a to bi bilo važno i

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji raspisane za 25. oktobar, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a rok za podnošenje izbornih lista istekao je 4. oktobra. Od proglašenih lista 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Republička izborna komisija donila je odluku da birači na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, čija su biračka mesta na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a ne mogu da glasaju zbog sprečavanja održavanja izbora od strane privremenih prištinskih institucija, ostvaruju svoje biračko pravo u Vranju, Raški, Kuršumliji i Tutinu. Nosilac liste koalicije Alternativa za Srbiju, predsjednik Narodne stranke Vladimir Gajić, izjavio je da Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju sa Kosovom i Metohijom kao svojim integralnim delom i da bi zato trebalo zamrznuti pregovore sa Evropskom unijom dok god je uslov za članstvo da Srbija prizna samoproglašeno Kosovo kao nezavisnu državu. Srbija je potpisala Briselski sporazum i tu se pokazalo da dobrovolja Srbije ne vredi dve pare. Nisu naši protivnici Aljbin Kurti i Hašim Tači, nego briselska administracija koja stoji iza te politike, dok albanske vođe nemaju ozbiljan politički značaj, rekao je Gajić za TV Pink, a saopštila Narodna stranka. Smatra da je nemoguća politika Kosovo i Evropa. Predsjednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov sastao se sa šefom misije OEBS ODIR-a za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji Eugenom Marfijem i istakao da je komunikacija sa ODIR-om izuzetno značajna. Petrov je naveo da obe institucije, iako iz nešto drugačijih perspektiva, imaju isti zadatak, a to je očuvanje vladavine prava, demokratije i zaštite ljudskih prava. On je naglasio da bez dijaloga nema demokratije i da ako nema pravne sigurnosti, nema ni vladavine prava, saopštio je Ustavni sud. Petrov je šefa misije upoznao sa propisima po kojima Ustavni sud postupa kada je reč o izbornom procesu i napomenuo da je nadležnost Ustavnog suda u rešavanju izbornih sporova rezidualna, a ne supsidijalna, te da Ustavni sud ne može u tim sporovima da postupa kao sud treće instance. Pored toga je naglasio da je zakonodavni okvir kada je reč o izbornom procesu uređen i da je znatno unapređen posljednjih godina. Marfi je upoznao učesnike sastanka sa aktivnostima misije pre, tokom i nakon vanrednih parlamentarnih izbora, naglasivši da je za njih, kao misiju, ceo izborni proces važan. Javni dug Srbije je na kraju avgusta iznosio 41,93 milijarde evra, a njegov udeo u bruto domaćem proizvodu bio je 43,3%, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije. U odnosu na kraj prošle godine, dug je povećan, a njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu smanjeno, pošto je 31. decembra prošle godine dug iznosio 39,34 milijarde evra, a udeo u bruto domaćem proizvodu 43,7%. U prvih 8 meseci ove godine ostvaren je deficit republičkog budžeta od 98,4 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 78 milijardi, s obzirom da je planiran deficit od 176,4 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo financija Srbije. Zvaničnim početkom novog selektorskog ciklusa 1. oktobra započele su pripreme za 72. Sterijino pozorje, koje će biti održano od 26. maja do 3. juna naredne godine. Kako najavljuje direktor festivala Miroslav Radonjić, Naredno izdanje planira se u punom kapacitetu uz takmičarski program, međunarodnu selekciju u krugovi Pozorje mladih i 18. međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa. Proces podrazumeva koordinaciju sa pozorištima iz Srbije, regiona i Evrope kada je reč o predstavama rađenim po domaćem dramskom tekstu, kao i pripremu regionalnog programa Krugovi. Selektor ima rok da do 15. marta završi gledanje predstava kako bi 20. marta objavili selekciju i započeli neposredne tehničke i organizacione pripreme. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć u Beogradu ekipu Mege rezultatom 83-59 u meču drugog kola ABA lige. Partizan će u sljedećem kolu dočekati Beč, a prethodno će gostovati Realu u Euroligi. A mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Staroj Pazovi selekciju Rusije rezultatom 2-1 u prijateljskoj utakmici. Večeras počinje nova sezona Lige šampiona za vaterpoliste, a Srbije će ponovo imati dva predstavnika, Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Kragujevčani će od 18:30 igrati protiv Rumunske Oradeje u prvom kolu grupe B, dok će se Novi Beograd sutra od 20:30 sastati sa Barcelonetom u okviru grupe C. Vladimir Jugović je novi sportski direktor Vojvodine, objavio je klub iz Novog Sada. Proslavljeni srpski fudbaler preuzeo je važnu funkciju u novosadskom klubu, gde će biti zadužen za sportski sektor i dalji razvoj kluba. Njegov zadatak biće da zajedno sa rukovodstvom kluba kreira sportsku politiku Vojvodine, vodi računa o selekciji i dovođenju igrača, kao i u razvoju mladih fudbalera i njihovom uključivanju u prvi tim.

0: U 15:15 i po minute, dragi slušalci, vraćamo se našoj drevnoj svetinji u Srpskom Kovinu, manastiru posvećenom uspenju Presvete Bogorodice, koji se neprestano ulepšava. U njemu se nižu programi, šta više sve je veći broj turista koji mu pohode. O tome svedoče i reči jerodjakona Nestora, žitelja manastira, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: U Srpskom Kovinu zaista teče jedan bogat duhovni kulturni život i o tome svedoče i mozaici koji su postavljeni ovde u porti naše svetinje. Zapravo šta treba znati o ovim mozaicima, a potom ćemo govoriti i o kivotu koji je postavljen u stražnjem delu naše drevne svetinje.
2: Bog pomogao i evo, hvala vam i dobrodošli u našu najstariju pravoslavnu svetinju Mađarskoj. Dobro ste primetili da je manastir evo iz godine u godinu sve življi i ovo zaista je postalo mesto susreta nas Srba iz cijele Mađarske, ali ne samo Srba koji žive na teritoriji Mađarske, već i Srba koji žive u Republici Austriji, ali i Srba iz Bosni i Hercegovine, naravno iz krajeva Srbije koji su evo bliži sam manastiru, prvenstveno mislim na Vojvodinu. Zaslugom naših dobrotvora i priložnika manastir je uspeo da uradi 6 novih mozaika, kao evo što vidite, koji se nalaze u našoj porti na zapadnom zidu, i moram da napomenem da su to već 6 postojećih niša koje su se nalazile na tom zidu. Znači, sve što se obnavlja u samom hramu, u porti ili generalno u manastiru, obnavlja se isključivo zato što to već nešto postoji, a ne dodaje se ništa novo. Tako da tih 6 niša koje su već bile samo su dobile, tako reći, novo ruho, i onda smo, eto, kao što vidite, postavili centralnu ikonu Gospoda Isusa Hrista, naravno Presvete Bogorodicu, Svetog Jovana Krstitelja sa desne strane, kako je to i slava naše kapele, usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan, ali onda ćete vidjeti naravno ikonu Svetoga Save, našeg prvog srpskog arhijepiskopa. Treba spomenuti da su ove mozaične ikone rad jedne ukrajinske radionice iz Odese, i mi smo imali priliku da u avgustu da ljudi koji su ih doneli budu također s nama u manastiru, koji su eto završili izrađivanje ovih mozaika, i onda su oni bili svečano osvećeni na dan slave, na praznik uspenja Presvete Bogorodice, kada je ove mozaične ikone osvetio naš mitropolit budinski gospodin Lukijan. Videli se takođe da manastir posjeduje i novi kivot za mošti. Mi do sada nismo imali prilike da mošti izložimo sve kao što su sada izložene na ovom kivotu, i eto, opet zahvaljujući našim dobrotvorima, sada svi vernici i poklonici koji posećuju manastir Srpske Kovine moći da se poklone moštima velikih svetitelja i bogugodnika Božih. Ja bih samo izdvojio da naš manastir čuva mošti Svetog Kneza Lazara, Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, odnosno velikih Srba naših svetitelja, ali naravno i drugih bogugodnika Božih.
1: Što se tiče mozaika, hoće li biti novih mozaika, i ako da, za kada to planirate?
2: Mi evo već planiramo narednu godinu, naravno uvek koliko naravno prihodi i financije dozvoljavaju. Mi obnavljamo već određene stvari, eto, molimo se Bogu da to bude naravno svakako da bismo i u sledećoj godini nešto uradili, pa ću vam ja skrenuti pažnju da vi vidite već postojeći bunar koji postoji u ovom našem manastirskom dvorištu, tako da je plan da se taj bunar obnovi, da se napravi velika agijazma kao što to imaju svi veliki manastiri, pa između ostalog i manastir Hilandar na Svetoj Gori, i da se u buduće osvećenje vode vrši upravo u toj agijazmi. Ali vidjet ćete da i iza manastirskog hrama se nalazi jedan veoma stari krst, a ispod tog krsta su pohranjeni kosti naših Srba svetitelja koji su preneti sa srpskog groblja iz Kovina ovde u naš manastir, tako da to isto plani da taj krst obnovimo i da uradimo lepu spomenu ploču za sećanje svih Srba koji su živeli u Kovinu i koji su se tu upokojili u ovome gradu.
1: Ima dosta posla, ali znamo i to da je bilo reći da će doći do obnove, rekonstrukcije naše drevne svetinje, pa da li već ima nekih nagoveštaja kada bi se krenulo sa obnovom crkve?
2: Tako je, naravno u planu je velika obnova samog manastirskog hrama, a to je svakako prvenstveno zamena već ovog dotrajalog krova. Određena financijska sredstva su već uplaćena na račun eparhije budinske, međutim do te obnove, odnosno početka zamene ovog krova, još uvijek nije došlo, zato što se čekala dozvola od Zavoda za zaštitu spomenika kulture, tako da je ta dozvola sada već krajem septembra i stigla. Međutim, kako je već sezona radova uveliko prošla, onda će se sačekati svakako početak proleća kada će to, nadamo se, krenuti. Obnova krova, eto, treba da znate da same poslove oko zamene krova ne izvodi manastir, već isključivo eparhija Budimska, tako da, eto, u budućnosti ja se nadam da će nam i oni dati odgovore i malo više informacija kada će to zapravo krenuti, jer to isključivo zavisi od njih, a ne od manastira. I za kraj bih spomenuo da je manastir dosta vidljiviji u mađarskom društvu. Manastir je izašao iz srpskih okvira i već se sad upisuje kao prepoznatljiva tačka na turističkoj mapi same Mađarske, a to pored Dunava, svakako naš svetinja iz 12. veka, unikatan spoj zapadne gotike i pravoslavnog istočnog freskog slikarstva, i to je nešto što sve turiste privlači da dođu tu u ovaj manastir i da obiđu naš manastirski hram.

Jo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova na ovim talasima sa vama su bili dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će sa vama biti kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti naše emisije, možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Vršenda već stoljećima vjerno čuva svoje šokačke korijene, a od sada ta bogata povijest ima i svoj stalni dom. Novo izgrađeni šokački muzej otvorio je vrata s ciljem da posjetiteljima prikaže autentične običaje, uspomene i način života ovdašnje hrvatske zajednice. Kroz bogati muzejski postav provela nas je Eržika Vranešić, pripremila Renata Balatinac.
2: Tu smo u kuhinji. Jesu li nekada stvarno tako izgledale kuhinje?
3: Jeste, jesu tako izgledale. Kad smo izvana unišli na vrata, tu je bila kuhinja. Nije svakdje bilo zajedno sa krušnom peći, nego bila je samo kuhinja i onda se je bio zid i onda se išlo prema krušnoj peći. Ova krušna peć, tu su pekli kruv i lepinje. Kraj krušne peći je isto jedan nikakav peć, tamo je su metnili kotar. Kad je bila svinjokolja ili šta god, tamo su barili i tako koje šta. Ovo je štelaš, tu su ove korpice i koji kakve stvari za kujnu. Te korpice su najviše zasnivali za kruv. Tu su metnili tisto i iz tih korpica su metnili na lopatu i onda u krušnu peć peć. Ovo je bila isto peć, na ovoj peći su kuvali svakidašnje kužine i večere i tu. No u kuhinji je još bilo, nije bilo onda u ono doba kupatilište u kući, nego umivali su se iz lavura, bukarom su nalili vode u lavur, tu je bilo jedna ogledala, nismo znali šokački kazat, nego kako se kazalo, moždu, to smo tako kazali šokački, nije imala šokačke. Me tu je bio jedan lipi otara navezen i s otim su se trisali obrisač, ovo je isto orman za sude i za laboške i tako koje šta. Najviše su se zadržavali u kuhinji. U kuhinji, da. Tu su se divanili, sili oko stolice. Bilo je 4 ili 6 stolaca oko stolice. Ti stolcevi su bili pleteni i od drveta. Još i moj dida je pleo ovakve stolceve. Tu su se divanili i malo popili rakiju i vino, tako je išlo. I onda iz kuhinje
2: je ovo,
3: što je ovo? Nije bilo kako još jale elektrike, nego bilo je sa ovim naftom je se gorilo i svitljilo. To su kazali vršenski lampaš.
2: Lampaš.
3: Da, sa tim su napravili se malo svitla. Ali značilo je mnogo, jer pored toga svitla su mnogo vezle žene još i tkale još i uveče i tako koje šta pravile sebi rubo novo i tako koje šta, za tako šta je bilo vrlo dobro.
2: Znači onda to je bila dnevna i spavača soba.
3: Da. Bilo je, koje su bile veće kuće, veće zgrade, tamo je bilo i jedna spavača soba i dnevna soba. Koje su bile manje kuće, tamo je zajedno bilo spavača i dnevna soba. Znači, bilo je u spavačoj sobi postelj, 2 ormana i bilo je jedna mala stolica i 2 stolca i zipka. Aha. Kad su rađale žene, onda su u zipku metnili bebu malu, tako kraj postelje, da bude čim bliže. Vidim, ima tu i jedan ponjavak, taj ponjavak su žene oko sebe prostrle i metnili unutra bebu, malo dite, i onda su tako nosile, ako su išle malo van na zrak ili u dućan ili šta, onda su tako nosile, još i naš su tako nosile u tim ponjavku. Na postelji je bilo izvezeno vankuš i perina i mali vankuš sa perijem, jel nije bilo ko sad što ima vankuš, to je bilo pravo perje da. Od gusaka. Viš postelja su metnili slike, svete slike, najprimjer ova slika su, ja mislim, od nas. Znači, sve te slike su metnili u sobe. I križ su metnili.
2: Da, to obavezno.
3: Križ vrata. Da. I onda u toj sobi su pometali još i slika, a koje i moja na zid. Naprimjer, tu su i naše slike, moja obitelj. Ako je bila dnevna soba pokraj spavače sobe, onda to su zvali špor kujna. Tamo su primali goste, ako su gosti došli tako da su došli na kermes, tamo su noćili, onda u tu šporkujnu su je metnili za spavat. Na stolici su metali lijepe tolnjake što su one
2: žene. A to su žene tkale tu u Vršendi, kod kuće?
3: Kod kuće. Kod kuće.
2: Ja, imali smo moja onda majma kalački strokala.
3: Imali smo dugo sad kud je došao taj stan, ne znam. I vezle su njevo ruvo što su na, za kermez, za uskrs su žene dobile, jer divojke dobile su novi oplećak, novo krilo i novo ruvo. To su preko zime one same sebi napravile, navezle i štikovale i koje šta ta što, to što treba. I onda pored toga su još evo i ovako šta vezle što su metnili na zid. Evo tu su jedni satovi, tu su isto kao...
2: I molitvenik.
3: Molitvenik, to je glavno, to je bilo svakdje. Žene su se mnogo molile, evo jedne patrice, one što su molile krunicu, one su imale sve patrice, sve žene, najviše je bilo one kruničarke su molile. Bilo je šokački knjiga molitvenika, bilo je i mađarski i njemački. Šokice su stvarno imale šokački molitvenik.
2: Da.
3: Evo i tu je lampa.
2: Aha, da.
3: S otim su svitlili, nije bilo elektrike, to su svakoj kući imali 2-3 lampaša i onda to su snivali.
2: Da vidimo
3: evo ovdje su ormari. Evo ovako su lipo napraviti, tu su držali novo ruvo. Bilo je, jedan orman je bio od žene, drugi od muža i tu su držali novo ruvo, i čarapke i sve.
2: I sve.
3: I bilo je onda još ovaj sanduk.
2: Tu su sad nošnje.
3: To su nošnje, vršenske, šokačke nošnje, opletjak, evo, ovo je zrnka i ono je zrnka, ono je krilo. Vršenkinje su nosile čipkom, jel, štikovano krilo. Ovo je opletjak, isto, lipo navezen i čipkama. Ovo su zvali juplika, vršenske.
2: Juplika?
3: Juplika, to nisi čula još?
2: Nisam.
3: To je bila juplika, ako su... navukle zrnku, ne opletjak, jer opletjak je bio malo vrućinek zrnka, onda na zrnku su navukle tu jupliku. To je bilo najviše od baršuna.
2: Baršuna, da.
3: Da, to je bilo više boja, to je bilo lipo. Ovo je suknja, to su žene nosile najviše od svile, jer baršuna u Vršendi. Bilo je i ovo lipo i ono je bilo lipo od svile i od baršuna. Od baršuna je onako ljepše. Našešurila se suknja, ali bilo je sve kako je bila lipa.
2: A muška nošnja?
3: Muška nošnja je isto stajala od bijelih gaća, široki, od košulje bijele i od prosluk su nosili. Najviše je bilo taj prosluk od baršuna i imali, nosili su čarape i opanke, čarapke su isto nosili i muškarci. Ovo što je sad u ormanu, to su ovo su bile bušine, ne znam jel to tako i dalje kažu. Vršendi je bušine, to su napunili slamom.
2: Aha, da,
3: i
2: da,
3: na to
2: da,
3: su legli. To je bilo u posteljama, te bušine, slamom napunite. Ovo su stolnjaci, isto otkani. Ovo je kod Dućansko, ovo je tkano. Ovo je isto mali opraćak, to je diči. Ovo su šamije, ovo je kecelja, to je isto tkana kecelja.
2: Lijepa.
4: Lijepa, lijepa.
3: Ovo su isto ručni rad, to su firangle na penđer, to su isto žene, jer divojke kod kuće eklale. Ovo je stolnjak, to je, su kazali u dvije pole, jedna pola je ovaka širina, onda su s čipkama su zajedno, ovo je navezeno plavim. To je sve bilo lipo i krasno, samo dobro što ima takvi gdje se može malo očuvati te stvari. Od ovoga sanduka nismo divanili ništa. Bilo je u svakoj sobi, dnevnoj sobi, sanduk. Vršendi su kadali sanduk. U tim sanduku su isto držali ruvo, najviše žensko ruvo. Žene su napravile bebu, mušku i žensku bebu. One su napravile njima sve ruvo od glave do pete. Opletjak, suknja, krilo, štrimple, papuče, kapica. Kako su one nosile, tako su bebu napravili, napravile. I isto tako isto od muški. Gatje, košulja, kecelja, prosluk i šepka. I evo, on ima male cipele. No nije falila u sobi ni
2: kip
3: Marije divice. To je bilo u svakoj sobi sigurno, jel manja, jel veći kip. Ovo su isto slike, jel svete slike, najviše su od srca Isusova i od Marije Bogorodice. Evo toliko bi znala vam pričat.
2: Gdje smo sad?
3: Evo sad smo, ja mislim, u ambaru gdje su držale ove stvari koje su bile potrebne, svakidašnje stvari. Jel u plivnici, ne znam šta bi, jel. Pa najviše mislim u ambar su te stvari, tamo da, su je držali. To su korpice koje su bile i u kuhinji. Te su isto takve korpice. Mm-hmm. U tim korpicama su držali i kukuruza i žito. Jer tako za životinju što su ranili. Što su bile starije korpe, to više nisu osnivali za kruv, za tijesto, nego te, za
4: stupnika. I za jaja možda.
3: Za jaja su kupili u njoj. Zato su tako osnivali te starije korpice. A ovo, na primjer, to su praćkovi. Praćak. O tim su žene prale. Nije bilo jel mašina za pranje, nego imali su kačicu. Na kačicu su metili dasku, a na dasku rugo. Onda su s tim lupale, praćkom lupale i to je bilo čisto. Nije bilo kakvih kemikalija, ništa, samo čista voda i pepel što su lužili prije jedan dan. I lupale su i bilo je čisto, uvijek su bile čiste. Onda ovo, to su škare za ovce brijat, samo nisu ujedno tu fali.
4: Da, tu je bilo puno ovaca u Vršendi.
3: Tu je bilo ovaca puno, bilo je 4-5 čobana i moji stari su držali, i oni su bili čobani. Moj dida je imao 4 brata, 5 ih braća bilo i bavili su se s ovcama, čobani su bili. Sad kad su se poženili, onda su svakojem napravili jedan podrum u Oraši. Tu kad se dođem u Oraše, na desno 5 podrumova ima, to su moj dida i njegova braća podrumovi. No ja svake godine jedan put su brijali ovce, to su bili ti alati, te škare što su brijali ovce. Ovo su osnivali za klanje, se zvalo špric u Vršendi, ne znam dalje kako su kazali. To se metilo na trbu ova strana i onda se tiskalo. Unutra su metili jako basisu što su tiri puniti i onda su na trbu metili i tako tiskali, tako se to punilo. Ovo su bile pigle, ova je najstarija, ova je već malo električna, vidim. U ovu piglu se metilo na šporet, su grijali i onda su tako piglali. I ova je isto taka. Ovo je kolobrat, to su pudilju izrađivali na tim kolobratu. Sa nogom se moglo tirati, jer kako da ti kažem. Ovo su stvari za stan, što su žene tkale. U Vršendi su kazali stan, ali to nije sav stan. Fali još od toga, nema tu sve. Tu ovo su zvali, mislim, čunak. S ovom su rukom tirali. I onda tu je nekako išla na dva točka. Korita su osnivali na klanje. Naprimjer, u tim većim koritama su mišali kobasice, a u manjim su prale criva žene. Ovo je oštrilica. Tu se tako rukom isto išlo. Na tim su oštrili noževe i tako koje šta. Ovo su klompe.
4: Teške su.
3: Sigurno su teške.
4: Kako su ljudi mogli? Nisu?
3: Ovo su teže. Ovo su teške. Tu vidiš ima debeli.
4: Da, i koža, ne? Koža je.
3: Debeli ljon. Ima malo i potkove, ne znam za koje tu osnivu, najviše su osnivati. U te klompe se sa čarapkama isto zajedno navuklo. Ovo je...
4: Čemu je ovo služilo?
3: To se u berbi osnivalo. Zatim su grabili groždje iz štelfasa, što su nosili, ljudi su nosili iz van podruma u podrum, zatim su grabili groždje. Ovo je velika pila, tom pilom se dvoje pili drva, s jedne strane i s druge strane, pa zatim su pilili drva. Ovo je greben, to su osnivale žene kad su kudilju izrađivale. Grebenovali su, kaže, vršenski se kažu grebenovali su. Ovo je ribeš, s tim ribešom su ribali kupus. Naprimjer, jel, kad su kiselili kupus u lužnici, jel, u Ardovu manjem, s tim su naribali kupus i onda su oprali noge u starinu, nogama su gazili.
4: Da.
3: Potim, onda kad je bilo već čižama, onda su u čižmama, dotlek su bosi gazili kupus. Ovo je isto zvano ribe, što na tim su repu ribali za krave i za junce i za rogatu maru. Ovo je svrdal. Sa tim svrdolom su radili, pravili jame kad su, na primjer, sadili vinograd, jel? U to, da, da. U tu jamu su sadili, jel? Saček, mnogo stvari su radili sa tim. Ovo su vile, dok nije bilo gvozdenih vila, dotle su sa tima vilama seno i slamu. A ovo je bilo za marvu, kad su još marvom radili, kad su marva vukla kola. To njim je bilo...
4: Da, na vratu ili na...
3: Na vratu, da, i
4: da, na leđima.
3: Na leđima, da. To je ih držalo da se ne raširu. Šta još ima tu? Isto ima dva sanduka. Ovo je najstariji, ovo je već da, malo
4: mlađi. Da,
3: da, noviji. Pa tu su isto držali kakve ti stari sanduci što su bili, to su isto držali koji kakve stvari što su mogli pometati u nje. A to nije bilo više onda u kujni ni u sobi, što su ti tako već bili malo zasnivani. Ovo je kredenc, to je isto u kujni, kujni bilo, da. Samo sad zbog mista su metnili ovam. Tu su se isto držali tanjuri i kašike i laboške i... To je svaki dašnje stvari što su osnivali u kojini žene. Ovaj, to su osnivali za...
4: Za gra.
3: Za gra i danas kuvaju.
4: U glinanom loncu, da, kuvaju gra.
3: Da, da. Bilo je to i prije, samo nije bilo tako bogatstvo. Taki bogat gra, ko što sad kuvaju svašta metnu unutra. Malo slanine i malo kože su metnili od svinja i gra i gotovo.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 5. oktobra 2026. godine u ponedjeljak našli na 4. kanalu Mađarskog radija iz Pećinskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Šta reći u vezi sa vremenskim prilikama? U našoj zemlji dalje preovladava lepo sunčano vreme, a temperatura vazduha kreće se od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. Kako meteorolozi najavljuju, ovakve vremenske prilike imat ćemo do četvrtka, kada će nam stići jedan hladniji talas koji će prouzrokovati manji pad temperatura, odnosno padavine. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, družit ćemo se sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će 4. srpski turnir u malom fudbalu održan u Lovri, gde su u finalu 1:0 pobedili Čipljani.
1: Ova utakmica je bila tvrda, a oni su bili bolji u svakom smislu i mislim dati go u finalu je velika stvar, tako da bilo je super, dobar osjećaj. Do kraja smo gurali i borili smo se.
0: Govorit ćemo i o dvema uspešnim srpskim plesačnicama koje je priredila samouprava Srba prvog budimpeštanskog kvarta.
2: Mogu da kažem da ove godine nas je potpomagala velika samouprava i imali smo prilike da organizujemo dosta programa. Ove godine smo bili veoma aktivni. Dve plesačnice smo imali za redom. Prva je bila grčko-bugarska